0: وسير موت على من ناه وعثا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تي نك المرجي تي في ميغي في تي نجاري كير بو ماك دي بوخات المبارك بارب بو خامني شيخ الخديم فوكيات اك جروم يي موجي ييغا خامني امنا كو سي كاو سوف في لا نيك مو نييو في تي ويرو جانفي اتو 1912 دبوك هاما لاسيسين اتوم جوني اك نياتي تيمير اك فانوير تياتي غداي دي بارب بو خامني نك بيم في ديك ay sabab ñoko fi indi won tuba bi nga xamanteni ñom la de suñu borom dogalon ñu ay nonu jamonom ginnaw buñu andek mom lu jégué fan wériat té amuñu ci mom benn ndam ci liñu bëggoon ñu japp né war nañu ko mëna ni ci barab bi nga xamni réew téru la won té wajalon nañ ko ba japp né yar bi mi def ci dongo yi ak talibé yi bu boba du mëna nek mu wax né nak lolu sabab si teunkel nako bopam ci ramu masiri ila jurbel la da lasasin law aynu sir ma fi sayri ma ramu fa sayru mautun ala man nazu wa azan wa annahu li ibkha'un wa ikram woni noni sakku nañu sama joge ci yeen jëm ci fi ci ndiarim waye buñu xamone de li ci suñu borom jublu duñ ko def ndax de lolu day don sama yeketiku ak sama tedd nga ba faw waye nak don torox tangé ci ñi nga xamanteni ñoom fi indi woon
2: sëriñ bi gaaw ñaar fukki fan ak ñett la xeye jolof yëndu ci bilkissi fanan ci lu mel kër xëri kabe ñew kaddu ballo ju dimanche gonde fa julé timis daru manan fanan ci daru halimul khabir kër sëriñ ndam abdourahman lo julli fa suba di altané xeye fa yëndu ci ndula kër modou saw chef de canton ba julli fa takusan gonde ci ak ci ndiarém juroomi waxtu ci taggen wal 5h30 di bisub altané di ñaar fukki fan ak juroom ci yaru tam harit ci xama lesine tolo 1330 ci gaday gi tolo la 500 1912 julik timis la fi serim ñeuk julli ñu dalal ko fe ci école b den ak sénalek mo am fi ab dir da bi nga xamé ne andi na serigne bi ndiarém fofu lañ ko yobbu ci commanda bi mu yor ko fofu ci 1912 serigne bi amna fofu fukki wër ak ñaar ndax la ma 1913 la fa joggé soga señ ci kër gu mag fukki wër ak ñaar fukki wër ak ñett serigne bi amna ko fofu ndax tam xarit gi nga xamné ci la ñëwé fofu bimu fa joggé wat sa gamu ga sa dewen sa la fa joggé wat dir bobu nak ci fukki wër ak ñett yoy mu fa am nak talib yi di gën di ñëw bobu sax da non limité won serigne bi ñi mi gis par jour waye toujours ciow la ci mbéd mi talib yi di ñëw jang ñu jang ay khassida sa su ñu jang khassida guddii ak beccëk commandant bi wax sëriñ bi nako lay da ngay sét fu jégué fo xamna do sori ma dila man di gis sa su ma soxla dila gis sëriñ tektal ko fi kër gu ma ndax bobu fekk na da na dox dafi jaar sëriñ bi wax ko ko commandant bi daali ñew jox ko fi kër gu mag gi nek tay lolu commandant bi joxon lolu 1913 la waye nak biñ ko défére ab dur lañ ko ñëk def mom la mag ñi daan def ñent fan ci aw gam ci xama alsesine 1331 ci gaday gi depo 1913 ci la ko seigne touba sañ ci mom bir keur gi mam keur gu mag nit ñi ñoko tudde keur gu mag ndax bobu nim ko toll ndax 313 mètres carré mom la keur gi nekkon ñent koñ yi koñ bu ne ñett témé mètre fuk ak ñett donc muy jeysun mo la nga defon riyaay gogu mo reuy nak keur turu keur gu mag wat baatu wolf moko andi bobu seigne tuddu ko wen ko tur lay batu keur gi ne li nga andi moy bi nga xamantene nek na fi ab dir dafa am ben peste bu fi am bu fi peste bi amé am ñu bari ñu faatu ci ñu sul leen fi ci armée yi moy mo wopp di bari du met lon bi ko commandant bi déggé nak ñew fi dem armée yi xol gis ñi faatu ñu bari ñu xamni ci danaka ben fan ñaari fan leen sul mu daal di ñew wolu serigne bi fi ci bolé keur serif aydara moy fi ci talib bo jégué talib bes bi non ak fofu la nekkon mu wolu serigne waxtu timis mu dal nak lima fi andi len la rek moy dama dem ci armée yi fekk fuñu bari faaru fi ñett fan yi peste am ci dëkk bi jangoro ju melni am fi ma nekk fi ci dëkk bi yeguloomako dama am sax ab ciir bu monsieur dina kon bolem kër yi wër dëkk bi dama len lak in fokk da nga wut ku dox sama digënté yow ci dëkk bi ba lu melni amate mom ñu wax mako parce que li jaadul sey mi nako nak may bayyi ma waxtaan ci ak féré yi da ngay dem bu suba ci heure bi nga ñëw delsi waat fi waxtu yi nga delsi waat fi bi nga xamantene loolu am bi sëriñ bi ñëwé nak ci kër gi la wota wat bo ba lay amugul tour la wota wat wax mag ñi na liñ ko ma ndaa bi da bax da bëgg ku yëre dëkk bi na ngeen waxtaan bu juggo ci ko xamna ni mo jox seen digënté ak mom bi tuba bi ñëwé ci ëlëk ci nak sëriñ bi daal kay won sëriñ Balla Thioro naka Balla Thioro mi mom la jox dëkk bi tuba bi nako ginaaw lay am nga ab quartier ba am chef de quartier ku lay wax ma quartier bi num tuddu sëriñ tuba laaj kayit xalima bind ben redd bo xam dafa ron ku tumbalu ni comme c'est non dal di bind ci bir haji bu khatul mubarak keur gu magi seigne touba bu khatul mubarak la tuddé muy quartier 4 medinatul bép ginnagu jamané seigne fall bin kay loti sewat seigne dolli wat medinatul waye bu khatul mubarak lo seigne touba bindé kon keur gi mu tuddu bu khatul mubarak
1: bar bobu nak tay ci la seen émission visite guidée di nemiku fas yene dik ak yene and ñu xol barab bi tambalé ci kër gu mag di kër bu yémi go xamanteni Cheikhoul Khadim moko sañton ci pak bi ñu dugg ci biir gis ni nga xamné ni lañ ko doggé won ak caiss yi ak yi nga xamné dess na fi batay ci ay jéxit ku tuddu itam kër gu mag di nga tuddu Daré Kamil ji nga xamné Serigne Touba ci bopam mo ci jéxé won ndigal té fonk lu ko won lool bu bisub tay liggéey bobu di wéy mu nekk ci penku kër bi naka non itam jakk ji nga xamanteni mom ci bopam mom Cheikhoul Khadim mo joxe won digal ci tambali gi dik bis bi nga xamanteni ñing koy tambali te lu jamono gëna dox muy wé di yéme batay naka noy nak yeneen barab yi nga xamanteni ak yu bari yo xamanteni xewna fi nga xamne Serigne Touba wax na ci ne suñu borom defal nako ci bi mu démé ba ak liggéeyam ag séré ko beuyit bi ak ramanil hilmu mahal ahmali as-salihati sahli kamali lolu nak cheikh abdullah mbake waxna ni beko serigne touba waxe ko xamone ku nek xam nga ni moy al yawma ak maltu lakum dinakum rek kon nak ni and tambali duggu ci bir nemiku barab yi tedd yi nga xamanteni mo nek fi ci ndiarim ci bokhatul mubarak ci keur ko

0: حزينا بالجندي.
1: ba xam nga fi ñuy taxaw si barabu jullikaay bi nga xam ne fi la ñuy jullee it di fi jullee it ñi nga xam ne dañoo wàcc ab liggéey mooy barab bi nga xamante ne Serigne Touba moo fa daan julli wax it yi. xam nga ne barab bi ñuy taxaw sëñ bi ñëw na fi di fi julli te fekk na sancagul kër gu mag. te xam nga sëñ bi bi mu ñëwee Ndiarème si 1912 ñu dalal ko fa kër Koumanda mu nekk fa daan def léeg-léeg ab yor-yor. jóge këru Koumanda ñëw fii fii ak genn kàddu moo fi nekkoon mun naa wax kàddu julligaay fu toog yi dafi julli yor-yor ba mu naaj mu jàll fële armeer yi nekk booba armeer yi amagu fa waaye ak Dakar fa amoon mu toog sa Dakar googu moom julli fa ay naafilaam chaque fois jógewaat dem kër Koumanda loolu def na ko ab diir ginnaaw gi nag li nga xamante ne nag Koumanda bi wax na sëñ bi mu wut mu génn kër gi wut fu mu nekk ak Serigne Touba soog a xamal kër bu mag bi ba xew xew bi am ba andi ko kër bu mag nag fii mu daan jullee mu rëdd ko fee Dakar ga nekkoon mu rëdd koy armeer daa di war ne jël jullikaay bi mooy fu mu doon dugg si bi mooy boo duggee si biir bii fi la Serigne Touba daan taxaw julli waxtu it yi mboolem fukki at ak juróomi am Ndiarème wax maam julli tëbaski ak corté fii la ko daan defee lu dul ñaar corté yi mu jullee ñaari it yi mu jullee si jumaa ji waaye it yëpp fi la ko daan jullee. la soog joxe ndigal nag ne képp kuñ jullee sama jullikaay bii rob la sama at sama armeer yi bu dee bëccëg àjjana ngay fanaani bu dee gudd bu dee bëccëg àjjana ngay yenn ji bu dee gudd àjjana ngay fanaani loolu mooy sabobu liggéey bi bi suñ wàcc liggéey nag kuñ fi indi war laa denc ci kër bi mag fii leen lay jullee ndax boo gisee basin yi si biir ak jullikaay boobu maam ñoom leen fi jullee waaye bi nga xam ne yees laa na tax bu ab seng bu ndaw la woon rek ñu fi jullee bi yees laatee nag la si Moustapha ba si joxe ndigal ndax lu jiitu loolu maa waxtu it yi si jumaa ji dana daan jullee bi nga yees laatee la si Moustapha ba si joxe ndigal ne ginnaaw Serigne Touba fi la daan jullee waxtu yi jur wax fi la daan jullee it yi muy kori ak tëbaski yi ñoom yi nan ko barkeeloo di fi jullee kori ak tëbaski ku faatu yi ñu jullee leen ba fii ne kori yi ñuy jiite yëpp yi ñuy julli yëpp ak tëbaski yi fii lañu leen di jullee waaye babarat bi moom sëñ bi njëkk na moom la njëkk a am jumaa ji moom la njëkk a am kër.

bo demee si xasit ak ay yësamini da nga dégg Serigne Touba di wax ne saxari xayrillahu fi ma yomba maasa a xalbiya wa ahlal janba. Nee na la ko naqare woon si xolam keroog si ma yomba te sunu bumam dindiko, nee na li mu ko dindi mooy jëmmi ju may njaaren ji mooy saxali xayrillahu fi ma yomba maasa a xalbiya, la naqare woon si xolam te sunu bumam dindili ko, nee na mooy jëmmi jumaa ji. Wa ahlal janba nee na mooy sooroloom yi muy jumaa ji yoon, nee na mooy wa ahlal janba. Kon pay la goo xam ne maam sëñ bi bëggoon na jàkka doon ko nisir si buntu néegam sama yombaat commandant bi aaye ko ba sànni ko muy bind ak xasit di ñaan suñu borom xamal na ko ñaan nga nangu na ngir jàkke jeen ji da nga si teg sa bët. Jëm ko waxoon da nga si teg sa bët nag mooy ji. Kon ñeenti jëwriñ yi ñoo jiite woon liggéey bi muy sëñ Issa moo nekk si bopp bi, sëñ Ahmadou Ndoumey, sëñ Mor Absolo, sëñ Bally Fally Dieng. Kon wàllu xaalis bépp mun na dajee si loxo sëñ Bally Fally Dieng. Su ko sëñ Issa soxlaa dag ñëw ànd jëfandikoo ni nga ko war a jëfandikoo maam tubaab boobu jiite ko ak ki nga xam ne moo jiite woon maçon gi di Fara Diaw. Bi nga xamee ne bis boobu ñëw na nag muy ñaar fukk fan ak juróom-ñaar yooyu si maamu koor si wëlsa si 1336 nag wala dëppoo 1918 nag di 11 mars 1918 la sëñ bi génn si këram di bisub altane ñëw dugg fii si jumaa ji teg xeer yi. Boo duggee si biir jumaa ji am na benn keno bu nekk si biir si wetu càmmoñ gi foofu la tege xeer yi. Te Seydina Ibrahima doon wax ko muy teg xeer wa moom la doon wax fii ba mu tegee xeer yi ba noppi julli ñaar rakka daan wax bisimilah. Liggéey jumaa ji diire 1918 la nga tàmbalee mi ngi àgg 1924. Léegi am na juróom-benn at ak juróomi weer ak juróom-benn fan. Yàlla dogal na it bisub ajjuma ci tam xarit si la jumaa ji àgg si 1924. waaye sëñ bi julliwul si jumaa ji maam julli farata da mu àggee si 24 boobu korge sa tegewaat si la Serigne Touba ubbi jumaa ji korte la ubbi korte googu bisub dimanche la si 1924 boobu. Moo tax bi mu jullee jumaa ji ba génn nag mu baroona ay werante yu am ndax ginnaaw jumaal dana ko jàppe te mu jullee ko julli neufi la moo tax mu am na ay werante accès si moom nag si leen xamal na sedd la si moom waaye du jàkka du jumaa daal di leen nettali maam xise bi ma waxoon lay mu jàll xamalee nit nag koo xam ne ne boo doxoon ba si digg mandin nga julli fa ñaar rakka ba adduna tukki du raaf foo am ay at war nga fa bàyyi firna joo xam ne ku ñëw fekk la fekk fa. daa di wax ne suñu amul tudde moo damay wax day xetli day xetli waa kaw suuf day xetli waa kaw asamaan di leer waa kaw suuf. Kon loolu si tënk moom

biir kër sëñ bi la bokk ubbi xel sam-sam muy wàññi kër gi la xaw a génn si bitik waaye ci biir kër gi la nekkoon. Bokkoon na ci teen yi nga xam ne jamono Serigne Touba it la fi nekkoon. Moo tax ñu defaat ko nii ngir taalib yi di si mën barkeel si ndox mi. Xam nga bi sëñ bi sëñcee kër gi am na diir bu yàgg boo xam ne nii day yónnee ñuy dem ay nu di ko futal ndox di ko andi mu di ko jëfandikoo. Ba mu yàgg nag mu am bis mu woo mag ñi ne leen ndox ma mel daan yónni ngeen dem Touba di ko fa wuti bët boobu suñu borom andi na ma ko fii si Njaari. Kon teen bi biir bi nga xamee ne teen bu nekkoon Touba te bët bu mel na booba si la joxe ndigal ñuy yem fii si Njaari di ko tàngal ndox fii mu di ko jëfandikoo. Waaye biirub teen bi amagul woon teen bi daan yónnee Touba ñu wut ndox dikkañ. Kon teen bi teenu barkeel boo xam ne Serigne Touba ndox mu daan jëfandikoo si teen bi daan bàyyi ko. Moo tax ñu koy yeeslaat ni bu ko defaat ñu gën a méngoo ñam.

0: nga xamné ñaari neeg la won yu jakarlo mu wut mu wut menn mbar mo xam de len ko timel ñaari neeg yi ba nga xamné man bu don tawit xadi neeg yi du toy tayit bo talé am neeg lamp patafor im dan tal ci neeg bi benen neeg bi day leer amono ko ne ahlu badrin amono bayti maqama amono bayti rasul amono kess go xamné du ko fété won yalla sun borom rek ak kess go xam duko fete ak kess go xam duko fete bopam nga xamne ci sen talibi ak yenen kess yu bare bare yu defon ci bir
1: ci sere ci keur serigne bi neeg bi ngeen doon gis leji mom lañ wax bayti rasul seigne touba dafa wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fek na ko ci neeg bobu fukki fan ak juroom gané ko ci biir neeg bi lolou bi nga xamantene amna it seigne bi dafa bind aw kay jox ko ni wax seigne ali wousey bind ko naka nanka denc te fek deggone ma ngi touba bu seet kay bi seigne ali wousey jël kay gogou denc ko bi nga xamene seigne bu dem na touba la seigne ali wousey dind kay ga fek seigne touba bind ci ne bim ñewé ndjarim yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ko fi ci bayti rasul gané ka fukki fan ak juroom yoy nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam am ak seigne touba fi ci ndjarim seigne bi dana def at bes ben bes bu ne dana ko magale am at fukki at ak juroom la fi am soga dem touba kon lolu moy sabo bu mu bindon ko jox ko seigne ali wousey nak nank dañ te bako xol dina bi seigne wacce bi liggey nak ba dem touba la seigne alou sey set ndenkan logo seigne touba bi joxone fek seigne touba bind ci lolou kon seigne touba mo bind wax ne neeg bi sun ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fek nak fukki fan ak juroom gané ka fi fukki fan ak juroom yoy nak mom la seigne touba magalé bis ben bis bu na am at muy fukki at ak juroom seigne touba am jarim kon lolou la son leer fi nga xamne mo nek ni sun kanam yi ni dik liggey ni moy bay kali seigne touba yi ak téré yi ak mbindam ak lenn ci ay jeexitam fi lañ ko dencion wa yalla dafa dogo fan yi mu xawona magat doon ko defrat mo waral bagage yoyu fekk ñu ko fi ñu denc ko feneen ngir bëgg ag la liggey ba liggey bi ag ba keneen ko fu mëna ñew da nga ko mëna gis kon lool dal lañ doon leral ci digënd bi ñu taxaw.

0: bragi nga xamante ne moom la ñu jëlee woon ci jàkka ji baraagu jàkk ji bi sëñ Cheikh di yeesalaat jàkk ji lañu ko daj indi ko fii ñu naan baraag ñu naan ñu di ko wax baraag bi sëñ bi it ñëwoon bi mu fi ñëwee bunt bii nga seen fii la sëñ bi jaare woon moo tax bugguñu ñu kenn nekk ci di nga ma di fi ñëw ndax dañuy fab dénk dañuy daj dénk yi rek looloo tax ñu di ko tere. Waaye boo déggee baraag baa ngi nii bi nga xam ne jamono yooyu nag dénk seng amul dénk rek am ñoo sëñ bi daaje ba jàkk ji daaje ko dénk yi muy baraag bi bi ko sëñ Cheikh dajee nag li fi indi genn wàll gi mu ngi yóbbu ko ca terrasse bi nekk ca Gambie. Wasalaam.
1: Waa ba dañuy fii si kër sëñ mag bi xëy gi ñu dend nii sëñ Touba moo ko jëmbatoon si loxol boppam daanaka roose it ba mu màgg daana toog it si taatu xëy gi kon xëy barkeel ndax xëy goo xam ne sëñ Touba ko jëmbat loxol boppam di ko roose ba toog sa xëy ga. Comme xëy barkeel xëy gi it fi la toog woo ku ñuy wax sëñ ma jëmb si la naka demal andi ma sa doom ji ni tudd Abdou Samad mu dem andi doom ji ni tudd si Abdou Samad Sylla mu andi ko mu toog fii muy xale bu ndaw mu xool ko daa di wax ne xale bii day ak xëy gi ñoo ma xamal ne yàgg di moo fi ndax xale bii ñu andi nii di Abdou Samad Sylla bi nga bi may ànd ak waajuuram bi nii mu toll noonu la waajuuram bi tolloon xëy gi it maa ngi fi jëmbat ba tey maa ngi toog si ak keram ku ne yàgg di moo fi nekk loolu ab tàggu toll loolu 1926 la ko def kon xëy gi sëñ Touba ko jëmbat daan ko roose daan fi toog waxoon fi bayit woowu muy bayatu fil bari tax ta sëjja wal baru tey bu nu xaw li barara kon loolu.